نخصان صحبایان تی صداقت پروگرام از نابین پیل میدیم ای که دیو آکاشوانی کرگیلین کسا تا ناچی دیدین پروچی پوات پی پروگرام چیر پولا نین مزد.

0: نینا پو یوز بلاکس بام باستان باستان سو دیگه نه نینا ایجا تانکار چون سو دیگه نه تانکار پو ام باستان باستان سو بالیو سو دیگه نه آدم باستان باستان سو
1: دینا کونه ماما تو پا اکسال تو سو دینا آبوا سپیل جس بزنگا بومون هم تو تو دینا دوله خو جنگاله لپن سو دینا پلاکس بوم دینا کوی بوم جس بتو

0: باشش نمایه و قرآن دلات مونگتی نین کنچه خویلی چنه انگیل جانس بلا نمه یک با بون نمه یمین دخس نم
1: شازیه
0: نمه شازیه نمه شدم کنسل بر
1: سبن
0: کلاس نم نمه یمین دخس نم
1: امول بنین
0: نمه شدم کنسل بر
1: تند
0: کلاس نم
1: فاطمه نیسا
0: نمه فاطمه نیسا یاری شدم کنسل بر
1: نائن
0: کلاس نم نمه یمین دخس نم
1: شهیده بانو
0: نمه شدم کنسل بر
2: سیکست
0: class Fatima Kosel
3: Bismillahir Rahmanir Rahim

0: سدیو هپی سر بینت اسد
1: مولا مولا مولا علی مدد
0: میونه آسم هر راه بلد
1: مولا مولا مولا علی مدد
0: عشق من روز ازل تاه ابد.

لسن صفائن تیز پورگی غزرنگ نوتپین میڈیا میکا دیو آکاشوانی کرگل ان وقت پر تصور ٹک نفت سنسو کسا تا پروگرام ین مزا سگیت پور نفیا پروگرام پوچکن پوین کنیز فاطمہ پروگرام پروڈیوسر پوین گلزار حسین

السلام علیکم آکاشوانی کرگلی کنا درینگی سگتی کورتی کورتانس پو جبیز لکوری نا چانگا یاین تیدو نوکلیب زیود نا چی شوزنا سگتی کورتانس لار کلوک جاکان ترما تونزی کاکا فونو اچه نمو گامی خدمتیان جون سلام پو فروت مچن سانشیک یاردی اما جاگی دین تنگار گر جوک زیودنا ننمی تنمیدنا جوک زیدوک توک یلی سگتی کورتانس لار رگلوکز جا قانون دیرینگی سگتی کورتانسی گزوک بیکا سقوستس نانگا زندان سقبیک یونایتید نیشن گلوبل روڈ سیفتی ویگی سکور لا سپراریک لفچوگید دیر گبنا داکتر پلمو پول آف اگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف لداخ کیمپس لا سکیو جوک سکھون سیوت داکتر گنا ٹیسوینگین مزاد کسطا نگا زندان سقبیک یو این گلوبل روڈ سیفتی ویگی سکور لا سپراریک لفچوگید یلی سگتی کورتانس لار گلوگ جا قانون یا تا وزن دکتونی دیری ساتوک بکا گا جغری اینا لقصو جغون یا لقصو اردون مانی فرست من لکو ما چاتم نیدیا نزود لا لو بینگ ما عالمی توقی کا روڈ سیفتی ویک زیری اردون میک من لکو ما چاتزوک دیری اردون ما لقصو کتو سن جغزی من لکو ما چاتزوک ننی یعنی لسناس تو نیز نا نیشوش چغی لیان ما ایلزی چیز چونیز کنا ما ایلزی چیز چوبگیت چق بیگ من لکیون ما سومین چوک چانا دیری اردون ماو من لکیون می توس بیکا لخصو کتو سریک جخسی من لکیون ما چاد چوک ننی یعنی لسناس تو نیز نا نیشوش چغی لوی کتو سپو میک واکنگ سیف میک سایکلنگ سیف جخسی من لکیون سپین چوک WHO یعنی World Health Organization چوخسنا ردمسپی دریج دون ما من لکومی چوغتون پو دیو انسو نیر یا لامونیکا چه چوغو حادثا و نشیتینا ترونسی لشک بیمینا رگیا لامونیکا گاردیون نی رفتار پو گزوگ ریوت بر گوشی از انزری یا رگیا لامونیکا چه حادثا و نینسی بیمینا

السلام علیکم دنی اچھے نمونی پروگرام پو جو بیاس لکوری نگا چاہاں انتی خدمت اللہ حاضر سنسیوت نگا چی شخصنا جون سلام پو قبول بازاد دنی پروگرام پیانوک علی ازغاری کنا ترسوی گن تانسق پا پروچوک چس این کسا پروگرامار گلو جقن اچھے نمون کا کپانون سغبات سکسنا اللہ ناز اقلیتی فن کی مینا وزیر ازمی پندران نکات پروگرام نا آئی سی ڈی ای سی سی کے مونیس کرلا سپریکسوم زربی پرلوز بیت پروگرامر گلوس جقن اچھے نمون کا کفنون ہندوستان دو چخص سکولر ملک چک اینان کی گاون یانوک پروما چک چھوسپان سق زم سے گریک سے دوگی تانگ نینگتی یول یرگی سی مینا کخچن ان کی کورانگا چوک تبقیق اننا گانما رانگ حقوق بو چانگریک بسے توب چک جا پیسسان ینچے تیگا یوت کھان میمان سون لا کھونگی خیال جک جا دنه مقصد مینا حکومت هنیس اقلیتونی فلا بهبودی مینا وزیر اعظم پندران نکاتی پروگرام گزوگ بسنگ. دی پروگرامی تون پو نینچه تیگا یود کن میمان سونی شیسنا روزگار دونا کونگا دوک بی نان یان سماجی تحفوز دون توبچوک بی مینا اینان. یان دی تحت اقلیتی پرو باز بیش شیس سلکانو لا سکالر شیبان تاما چیتان. یعنی البچه نونی رخصنا مدتان بچه دومین ما انی پرونی یرگی سیمینا سنانا جخچه اصیری سکیم چک چک یعنی انتگریتی چیل دیلومنت سرویس زیرد حکومتیز کخچن فلاحی سکیم چک اینان دی تون پو پرون نا سکیچت کنی انی اون نا دونا پرو بی پی تا مکن امانی سیحتی مینا کون چنگ دیک کونگ خرچین کونگوا پن میت بی خرچین توب چوک بی مینا اینان دی سکی می داد انگانواری مراکس سونیانو پرون لا رگوا پن میت بی زن نا شسون نا نیمبو نیمبو سمن تانگ توبا چه تانگ یعنی چی تیگن یت بی دی میمان سون لا دی پروگرامونی نا سکی مونی لیگی نا پن که چن یوتی این چیزر بنا معاشران یوت پی کمزور تفقاتون لا گین لگیون یون چوک پی مینا دیو چوگو نگتا سترول چک چتان یاندی سکی منیس کور لا میمان سون لا زیر حگو چوک جا تاکی کمو بسن کمو دیو نکنا پنکیلی

0: ترین انسان چوک سم نکا تو من یاره ده سکول پنو ده فروت انسان تین چیز سنگ نران طلب چار وشن کی فولا صحیح تعلیم تھپ چاینا صحیح تربیت تھپ چاینا دور صحیح ہنر تھپ چاینا دی تین چیز پی امید کی گن یاره فرون گن سکول انسان سے استاد پی گن طلب بار گوس
1: دری صفا ینتس از غره دی کنا اسپرار گن ان چت پین ہر دی ماجاگیت ینتان پروگرام ین قانون اس دی ماجاگیت ینتان پروگرام ین قانون سان کھونگے دے جلتان دی کنا فن کھیلنوک دسپران نیم بو دی نان کاما پروگرام پو چومز نن می دونا یان پروگرام نیم بو ینتان نا ٹک ٹک دی من پو گچا اجازت چس دے بازات یہ جو خدا نرسامانی پاگ

ناخسن سپاین تیز پروگرام گنی نیت پی نیوزروم مخ میونی فیا میڈیا میکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو تو سوت گیرنا مینگی شگی نگا چندو کاساتا آکاشوانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردیانو خبرون ریلی بیت ریلی لا ڈنگ بازات

السلام علیکم جق پو ادیت وق پو ثانی درا بجر گونه فیتیکا ادیت سون پروت چوک پتی بلتی پروگرام رگسکت جبیس لکھوری نام ازبان سوہیلا خون آکاشوانی کرگیل کنا یار انچک یتی چوکی بیاد تھونیو جو رگسکت پروگرام لسنا بیادت یوت کم چک توی سنی تھیل نا اج جو چھر مو زر انچک سلامی بلتن پو پروت مو سونشک زر زرد دیرین مایل زی شچولا وقت پو بیر وقت اتی رایول کرگیل یا وقت کنینوک سنگون پو سوسی لیگی نرش گاشانا نکسنی چن تونگن چیوت رگیم سون لسا چوس کدی انچی یعنی میبر پانا چوخ پو سوسید سگید پو نسیل چی امو لغ چوخ کن از گور انچیک اولجین کن لسا گید انچیک یون لچو تنگین سنگان نیالا تونگن درین مایل زی شچولا نیالا پاور اوف پازیتیو هیبیت یعنی لیخمیش شنیخ کنی فانکیونی کا کڑا بیو زر اسکالیوت پانا نیا سی خاتوس پکا پروگرام اسماندو یخ سنا کڑا بی ان یو نا یمبو یمبو بہار بہتوی بلتی بہر تویل یہ بھی غیا سی سپری کھای اخون محمد علی صبیر کن کھرو سی دیو سی یدان سنا بہ کن کن سا پت ہن چگے سہمس تو کھے چک یان جماعت لا کو چک پی پھلوک چسا مت خمت بیا سی پروگرام کا سکد لا آکاشوانی کرگل کن گا میزبان سہیل اخون یمبو دک سے سان سا پسنا بیسنا یتی اجو چر مزر کن پروگرام کا سکد آکاشوانی کرگل یل کسل کن انسان سی رنگ شنگیخ کن تات کن ارش گمون لحمو جخنا انسان لا گا لحمو لاس کن لدن مین انسان در دک پویت پی چوک پا چوغو حتیار پو زستا جو یا حکمت پو یا انا کھوت پو چی انسو زستنا انسانی در یت پی دل دات پو نا اقل پو انسو زید کی انسان سی لدات پو نا اقل پو لحمو کا سترولسنا یا کولسنا یو نتان لا چوغو لمستان چی یعنی دو سوش گمو چن ساتھی انجو یہ بگنا نانا یالا چنگ زو خر چینا نقصان چی او ممت اما یال دات پونا اقل پو کل جوخ پو لیخمو مسونا یا نان یانگی سی سرمان سنسے جنتان لشنا ما بیا نورو ما شسفا غنی لم کنی نکول نا یا اقل پو پا چو دشمن چی نانا لیا نان یالا چان سا من زرد لکسال لیخموش میوخ زر بنا دومین ہے کی ندنگی سی ندی زندگی نو چیش قبلا شی اوهنا یون حل ما بیا میتون زون بیا یا چان دم دوخ پا فوق سیود نا رنگ سنی پولا میچس پی سنیسک تامو لحمو سبما ناش میوخ پو ندن انسانی فیلا دو چوخ اقلی لمستن چی این کی انسانی سی کوری دنبا تون می وقت نمزونی نوسا یو امید نقدیان یقید امید پی وقت کنی نو کوری لمی نو یود پی مشکلات کن لس پی مین یا گی ملسی اوه نسی دی بی حل پی که دیان یک سیخ سنبت آنچا دی بنا رنگ در یود پی صلاحیت کنی که دی حساب پو یقین نا ترشد دک چا کی یو نری عمل نا صحت نا نری ننگمین زندگی نو لحمو سوری کیونگ زربه که تلوز دی لحمو لم پی نو لس کن گی زستن نکالدن می این زرسنا زرد کی انسانی لدت پی نو سا فیلتر به نظام چیوت دی فیلتر به نظام دونا جگر از گوس پی چیز پو پن می چیز پو جاقچا باقی نقصانی چیز کن باہر پیوز پانچا ریکٹیکیولر ایکٹیویٹنگ سسٹم زر زر دی نظام پو سی چی بین سوز

0: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
1: Stot khaya da jamaat sakpa balten son stot khazer khan pun pa akhon ba qirzishan program rgaskat akashwani kargil. Yale kasal kun bahar behretewil ya bahar behretewil pochin ya yen mazamat dunya chibasiyot. Yeb gadin spere khay gaya si akhon Muhammad Ali Sober kana kuroset yadang se snaben shokhs ya bismillah.
2: Assalamu alaikum. Yale remochum ya balti adabin fosna fosnuni shairiyot مثلا مرسین و با محب چوخ مشهور شخصیات کن قصیدین و با زاکین و با عباس و کن یا یون چوخ پو بهر تاویلین و شعرا ماما یود اما دونینا پسپا شعرا پو با جوهر علیه جهنی دیو گوانا دیرین غاسی یدان لا بهر تاویلی لکسین و چنج مالف تخفای پیساب چک عرض بید جازه بنا دلوک سین رو ماتی در یا خاش چک جفور بیخن چک مسانس ده بنا شعر سنین سین سید یا لوک سین گوانا یا لوک سین رو چون چه یادالا عرض بک گوانا جو بلتی عدب این سنف بحر تاویلی لیگینا پسپا یان سننکر چن شعری پسنو این منظم سی بحر طویل گو شعرا کنیش من مت بلکی بحر طویل زرخن میون لا مت کمت ناتی گو پی کشمس کن تاریخ دبنا تاریخ اسلامی اشیدو گت شسیوت کن شسخن کنیش چل چل زنزن بیاس فیل زالا موزین سون بلتی ادب سنف بحر طویل سا ای شاعری فسنون مثلا مرسیا نوها گوشوارا حمود نعت قصیده نا غزل نا چخلا فارسی سکت نا ادبی شازده این سکو فارسی نا چخ نرمو نا جیمبو سکت پو فیور فیق پو نا چخ پو موزین گوید بحر طویل دی بی لونگ پوینگ بلتی ادب اردو ادب زیر اردو ادب پچسان رنجوش چند

0: آدم و حوا سمالوس بابا نزیزی آدم و حوا سمالوس دیبانا نوح شعیب و زکریا ستورسون کعب لغدن برفی دی ابراهیم و سارا سمالوس پس ساخنم نسانا عرش نکرسی کوری برکت للدن یوت پینگتی سید بطحا سمالوس دیون سینگ چی لکسینگ این دی دنیای بی وفایی لکسینگ لکری فیا پوسی کنگل جوهر آسی دی بنا آخر بکر کنگس ربیت خطاب بید کنگس لی جوهر آسی دی دنیا دی لسی که دران اسا یخشک چی ربیلوک لا وغیره وغیره دیو ما لگه تقنیم سو وانا پودی فیا پوسی انسانی زندگی مینا چه مینا ربین نن کی چانی رنگ یود پیده سمگرو یعنی چانی رنگ زبان نقبو سمگرو زرین چان توب اومین نقبو چانی رنگ یود پیده سمگرو اجالی بشین کوری تونسد ریبین چکس کغرین سومیل نور نسکت بو بونگو سو یمبو گوچسمت مزارینو جنگ بدر حالات پو منظر کشی پو واجو حریسی دی ترکوی کبیت یا دشمیخ کن دیون گانوات تازه بود موزین گوید روی پیاغ پوسی یعن برتویل چگینو خدای وحدانیت پو موزین سونسی اشتقفه سونسی زرد شروعات کوریکا تنگر یک سوگ دین انچان چوگو چوخ مد نظومت چخمه منزخ عشی پی میتخی که دبنا ربید جو کودین این سلخ سنبین و میچود پی اقلیش تاس مینون می وهمی داس میتون می کوری ریکسی تنگ فلنا رینگی که حسد فیق پوزی کوری شعبو جوهر باتستانی نگر بید جوهری اپوچو گلشای فیقوسا امیر کبیر سید علی حمدانی نایمبو اشاعت اسلامی لکسین ایرانی حمدانی نشق این پذیره زرد گلشاه سید خاندانی نمین پا اما آخون خاندانی نمین پا بلتستانی پشومچک یول کنین و شخص تبلیغ بین رگل فیل زالا بوا گلشاه خپول حل دی زربی یول کنین اوشتندوک سون کریر چوز فی چار پو گل پی چار زده دقسن تون تون میریون سون سه یوت این سو گلشاه لعبدالحلیم سکه زده بوا جوهر عبدالحلیمی میگود این پا زرد گوانا من یا لانه این سلخ سنبین و میچود پی اقلیش تاس مینون می وهمی داس میتون می کوری ریکسی تنگ فلنا رینگی که حسد فیق پوسی کوری شعبو جوهر باتستانی نگر بید جوهری اپوچو گلشای فیق پوسا امیر کبیر سید علی حمدانی نایمبو اشاعت اسلامی لکسین ایرانی حمدانی نشق این پذیره زرد گلشاه سید خاندانی نمین پا اما آخون خاندانی نمین پا بلتستانی پشومچک یول کنین و شخص تبلیغ بین رگل فیل زالا بوا گلشاه خپول حل دی زربی یول پای نوش تندوک سون کریر چوز فی چار پو گل پی چار زده دقسن تون تون میریون سون سه یوت این سو گلشاه لعبدالحلیم سکه زرد بوا جوهر عبدالحلیمی میگود این پا زرد گوانا من یا لاز حسین دین چو شعران
1: دستان صفحه انتز بلتی پروگرام یعنی پیر